Давайте заедно еще наш рефрен. Може заедно още еднаш рефрен. Айде. Не барайте! Единствено! Браво, още еднаш! По-силно!